Tyst. Vadå? Åh, det kan jag inte förresten. Här med en kommentar. Är Stina? Nej, nej, nej. Vad tar jag? Vill ni gå? Hopp till den. Vadå, vadå?